0: Ein semper vert la gradudida dat bap ad en curza catapultainza silmens cun un qual rigurdiencia en amiez il mens d'avril cul cantun grigiun e eus cun ina gronda missiun giu en amiez il marcau da Turic. La missiun se regurdaisaun la missiun Pacific.
1: Schivani box hai ja box nus un pro ein de musade se be ki dat e autres valors ka mai de cur li antergi de din canton a lauter interminso entre laut.
2: Din asch ja mai da sin, sto din crevi del bierne per quei kraio wit londe ken us in de vinin de monstras du riches, kin sa propi esser Pacifics.
0: Sechsi lüte il bök um strom de skul ficenta en amiez la stat. Grat Swenter Ellen Walker.